0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja ja, vi är ju inte helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Mitt namn är Levi Bergerud och nu har jag ett litet förslag till vad du kan göra fredag 9 oktober klockan 18.00 för då kommer jag till Øyer, Tabernakle Øyer. Och där ska jag ha med mig pianist Jakob Lund Paulsen som för övrigt bor på Lillehammer och så ska vi spela någon sanger som vi är skikligt glad i. Och biljetter det får du på Ticketmaster eller så bara möter upp och köper i dörra. Jag hoppas innerligt att vi ses den kväll.
6: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny och brukte bilar. Ny bilförhandlar för Kia och enaste Citroën-förhandlar i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, förhandlaren som är till för det.
7: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
8: Hej, gutta! Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaskan boxar igen posen här. Och så måste du ta.
7: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
9: Underhållningsguiden. I dag klokka 17 så braker det løs på Eidsiva Arena da Lillehammer møter stjernen. Fredag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihøgsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle i Øyer, og med seg har han Lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scena på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så er det oktoberfest i Bø Grendahus på Lersa, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scena. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.
10: I say a whole lot of things, but the words doesn't really come through.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I seten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Men, hä?
5: Jag vet, det är kitt, men om du kan ha pantepåsen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
3: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
6: Någon betalar dyrt för rådgivning. Andra går till Hem & Fix. Vi har en trivlig selvbetjening där du själv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapper till kun 69 kronor eller 400 styck tennposer till bara 149 kronor. Hem & Fix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
7: Har du blivit exponerad för långvarig jobbklaging från en av dina närmaste?
8: Geir gjorde inte annat än att klaga över jobbgrejer under middagen. Ja, det gick så långt att han glömde helt att spisa.
7: Fagföreningen Delta hjälper medlemmarna med jobbgrejer och bidrar därmed till att reducera gentagande irritation för vänner och familj.
8: Ja, nu som Geir har slutat klaga över jobben kan han äntligen sitta vid middagsbordet igen.
9: Tusen tack Delta.
7: Snack med oss I Delta, fagföreningen som hör dig.
10: Angrepp, försvar eller balans på mittbanan. Det samma gäller när du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris och full översikt från start till slut. Vi ger dig tryggheten hela vägen. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
11: Underhållningsguiden. Idag klockan 17 så brakar det lös på Eidsiva Arena då Lillehammer möter Stjärnen. Fredag klokka 18 framföres Triggersystemet med Riksteatret I Majhøgsalen, och samtidigt gäster Levi Bergerud Tabernakle I Øyer, och med sig har han lillamringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scenen på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, och det på Norsk Fjellsenter, och klokka 15 så blir det Aftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så det oktoberfest I Bø Grendahus på Lersa, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard I Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scenen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger og hus og gal. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt er noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk at det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
5: Men kan du se ut, Stian?
6: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inne og stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
5: Kjære vene. Hvor skal nå?
6: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
5: Ja, men har du alt dette der da?
6: Har alt dem.
7: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt I dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.